كيف تسبتش برا تضاك هنيني اوديسي يوز ات اب اند وير ات اوت فو بيزي 100.2 صفتت هنيت لو اي هني لويت لك بالاس وهن اللانش و الدتشي ديتك البيرة بروفايت من هنوت بارتكولاري لباني سوا و توي هن بروفا شان نمل هاي انسوم اتليست نبروفا داربا و تنيلك اي فل ان لاف اي فل ان لاف u ek nishtiq naqsa ma miyak so bazzakament kul muda mert titħob il-humus ull-laħam humus, a bed of humus ek container zaħir bat għandek mix ta' beef u bitċi ta' beef u chicken fira ta' jieboħ tista ta' melanka naqra zaħir olive oil on top fil-kas uġi għafni tjepun na' zaħira melħ jekin titħob il-melħ un-baħt biex tijeklu tista tijeklu bil-fugata pero jatik jisu tip ta' pita sawa bħal ta' Turkish pero jisa tkun zjed ċatta kważi dim il-pita u ġast taqbad biċċet minna u ġast tijeklu bil-ħobs tista again tijeklu bil-furketta pero eħe like jek tijeklu bil-ħobs jek ġast jinżel zjed għasel tuża l-ħobs bħala furketta u etnajt lek vera tajjeb ife fil-verita memx għalfej tixi minan dan il-ħanut imma il-ħobs għannifisa ek ma dan it-tiptikel tal-bliħ men, pero għafem, jek t-tixi humus ta' menna għabicċet tal-ħamu għek. Ta' jabu kol. Aħum bat namġiġ bajdiet fil-kas. Ha, et-tara, nafxħan jikol. All right. Aw, jek t-pruvaħ, let me know, għax forsi jek ma jġikx moħħok, pero t-skanta kemmu tajjeb u healthy.